0: con Chu Sweet sonando en Metro Power Hits. Vos sabés que estaba mirando por acá Pincoya. Ustedes ya saben quién es. Es una que en las redes sociales es un personaje divino que fue tuvo un problema. Estuvo retenida en Migraciones, en Aeroparque. Una de las eliminadas de Gran Hermano no pudo pasar y volver a Chile por unos papeles que tenía en cuestión y que lamentablemente ella no sabía y no los tenía, ¿no? Les pedían en Migraciones una determinada documentación y no los tenía. Bueno, llamó a la producción, obviamente nadie la atendió. Y bueno, y estuvo varada ahí, perdió el vuelo, una cosa de locos. Así que bueno, ahí la teníamos a la chilena que muchos ya la tienen como Pincoya, una de las grandes personajes que tiene ya en las redes sociales. Seguimos compartiendo más canciones ahora con Macano. Te amo.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na